0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや、間違いない。
1: よかった。
0: そう、
2: ね、前田の方が良かった気がするな。ほんと勢い出るっしょ。
0: はい、やばかったっしょ。はい、
1: 全然よかったっけ。
0: 教科書みたいなやつばっかだな。

らいの人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: 抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え